0: O le fai tawino lea fionga pa ia lea tua. Tusi filfilia, lua koe nito matao pu e tolu, fai upu e fitu e o le sifulu malevalu. Fafufonga maya, o le au fai tawina. Ai a fai sa fapea le mamalu o le saoninga na o maiaile o ti, na tongia ai I matai tusi I maa, o le mafai e le fanaunga I isara elu, o na pula toa atu I fufonga o mose, Ona le pupula ona fofonga, o le pupula le e fa'u matia. Ele matua sili ea le mamalu le sauninga wo o mai aile anganga. Awa a faisa mamalu le sauninga nao o mai aile fasala. E matua sili lafa ona mamalu o le sauninga wo o mai aile amia tonu. Awa a foio le mea na mamalu le yaisona mamalu le enei mea. Ona le mamalu sili sili ese. A fai fui sa mamalu le me e fa umatia, e matua sili le mamalu lea o le mea e tu mau, o le ne, ona ua ia te I mato le ne fa moe moe, mato te matua fa ali tino. A e le peo mose, na tu e ia le ufi ufi o na fufonga, ina ia le mafayo na pula toa ai le fanaunga isabra elu, ile i unga o le pupula ua fa umatia. Ai pe tai sa whaata wasu ina o la tōmana tū, a wāwa o mai I nei ona pō tū mau pēa lea lava ufi ufi, pēa whaitau ina le whianganga tū ai, a wāwa na uke riso o wha o matia ai. A wāwa o I nei ona pō, o lo o iai lava le ufi ufi o la tō loto pēa whaitau ina mose. Ai pe tai pēa li liu lea li I, ona ave se ina e leo le ufi ufi. O le ali I foi o le anganga ia, o le mea o iai le anganga o le ali I, o iai le solo tonga. Au I tātou uma, o lo uwa wa ai tātou I le pupula o le ali I, ma o tātou mata. E le ufitia, o li ua ai tātou ua fōlinga iai nai le pupula e o I le pupula, fa peo na maua ai mai le ali I, o ia o le anganga, fa manuia mai le fai tāwino na fiong pa ia.
1: Tātou whama wa lalo I luma o le atua o tatalo. Tātou ifo ma tatalo I le atua. Le atua tolu tasi pa iae, o e lava o le atua o le tamā, o le atua o le alo, o le atua o le anganga sā. Ua tasi lava la ua fio, a ua tolu ni suafa tāua, ua faa suafa ina ai, la ua fio e le au kelusiana uma le ne lalolangi. Ile netu la fiafi lo mato watua, umavai atu le mala malama, ole neila vaso, ole aso lava, sa atalai ai fai tutoa, ilea malu malu tapuai, malea fatu fai taulanga, e ala yutangata fatu watua uma, sa ulata ulufale, mafaa minu wina lo suafa, mafaa fetaya, le mana lo wanganga pa ia pe lava, ole netu la fiafi, na fio ifo, e ala yutangata uma, Fafitai le tua, ufatanu ina manmanuia, la mato utapua inga ili neifuitu ulafi yafi. E ala ila au auna, maise o ima ua nei o lufanao. O ila taufoi ua, fa inga luenga I tonure nei ala leo. Fafitai tele le tua, ua feiloa I manmanuia, olo umanuia, le ua abea mataita ili neipo. A mato umafofo pea ilo walofa malo wanga lei. Ile toi aso sao le nei masina ua mato waulia. Pangalava lea le atua. Ua le taitai ona lava mato upu e sula ina ilo walofa. Pea mato umafofa watu ile amatango la mato ufolonga. Ile lona lima le nei o masina se ia o mato waulia mai. Le toi aso sao le nei aso. Faafetai tele, faafetai le atua. Olo walofa faalia, ia utangata uma maso se tasi. I lea mea ma lea mea I ala I o lato anavatau I se au manga luenga o whanau ia o onga o tapua inga ta maama tina maatua o au au auna o loo whaafane le malu I lea e kalesia ma lea e kalesia o loo no no manu a wasa amoa o loo auto vaa inisi tu o le neila rolangi e maisu le neia tunu maatau te whaafitai lo walofa I mea umau e faya o le malo stulu iwa e au mai, o lo ta mau ainga sasa mai so se awala, o mea mātou te ai ai e le au noa, ya e maise o la mātou mafutanga, vā la lata, ma le mano lo wanganga pa ia, o lo mātou fe soa soa ni sili. Fa afetai tele le atua, ua le aise mala e afea ile neitu la afiafi ale lau au ona, ai maise o I mātou uma, ua fataunu ina le manuia mea uma, mi ia oe fa'ababau lava, wa oe lava o le a lefa ma le omeka, e le aise u amatanga, ua le aifo iso unga atanga. Foi atu le whamanu, wale vi inga I atu, e pangala vale le atua alo mātou ta maa. Ua o mātou tau tau le mamalu sili sili ese o lau fio. Ua o mātou ta lia foi, le ala le musumusunga ale mana lo wanganga ya I mātou. Ai peitai o I mātou, ua o mātou le whamaoni. Ao le tolo la watu o mātou sise lo mātou atua I lau fio le neitu la afiafi. Ua se mea lava ta tia e fua I malai lau sila whanga mamalu, ma le pa ia I o mātou tangata whata waa. Ua mātou le wha maoni, ua mātou le sawa wali au tū la fono ma polo inga, ua mātou mana o lasi, ua mātou le talia, e ala le fisoa soani ale mana lo wanganga. Ua mātou tuli vai ai, I le netu la fia fi wha mole mole le atua, wha mangalo la mātou tapua inga. Fa mangalo Samoa, fa mangalo foi le neye tunu o mato wola manono foai, e ale le toto o lo walpele o Yesu Kristo o lo mato o li faola, na maliu, ma malingi lunga sa taulo, a wala wal fa mangalo ino ang sala a utangata, le tua tali mana oe. A o le tolo o lo watu mana o, o Samoa le ne tu la fiafi, wa loa na e silafia. Mātou te talia, ma le loto maua lalo, au wha manu yanga. Le nei lava toi aso, le nei māsina, ya le atua mātou sāu ni atu. I le nā māsina fōu, e ala I fuafuanga whai e sā mua I sōse awala. Mātou te talo wha manu ia ya lātou. Lātou a vea mataitai, lātou alo ngā pātia I lea whafitauli ma lea whafitauli. Ia yeyo wa ao wha ola. Mana tua whala mātou te talo, si o mātou watonu pele o Samoa, o nao nisi, o e sila fia mafuanga, I nisi tuo le neila lo langilo mātou o tua. Mātou te talo le tua, ia whapena o na yeipea ia I lātou, le mana o lau fio, a o fia ngai I lātou mo whaingata. Ai maise foi o le aso a tai au, le whamna tuina, O le sisi nae, o le tanga vai, o le malo sa mua, I lau fio wā, o lau fio lava. E wha bai ai, si o mātou watunu. Wha manuia I ai lātou, a vea mataitai, o na tanga tānu uma, ma so sei tu o sa mua. Ia iai pē manuia o lau fio. La mātou tatalo, le nefo I atunu, o mātou wola manano fuai. Ia I mātou o loo. Fea ngai pei, fe au manga luenga, e iai manuia o lau fio. Mātou te talo, na yo mātou te māmati nā mātutua e o lava ya ua ona I lea whatawhaita ulanga, ma lea whatawhaita ulanga I lea kālesia ma lea kālesia, iei lava lawa fio. Le foi ua, fai masuyo I mātou le netu la fiafti a wāse upu whālā e au, a wāni mea ai whālea nganga mo I mātou le nava yaso, a maiso le nā māsina ua, fotua I mai, ya e te talo lava lawa ona, ya mana, Ya ye bela wa fio au on the nei. Ya taito fo yo lo fia ngai tiute ma favor le nei po. Ya ye bela to file mu la ona fia ngai o ye mona tiute. O la mato maftanga ele tu mau. Sau se taimo la mato tu tu wale nei ofisa fa manuia la wa fio. Ya ila to wa ve ma tai tai o le tasi lima I vatolu a mo. Ma ila to wa lo ngalu lue ai lea matafa yoi ma lea matafa yoi. O la mātou te talo lele atua, whātasi ei ma le tele o mana onga, o sā mua wa e sila fia I tutonu o mātou loto, wa le lava I a mātou upu e whāleo I nātu, ai whaia lava I ailu lava fina ngalo, ai aua, aua lava nei a te mātou marwhātou anau. O la mātou te talo lele atua, tātou ma oile nei pō, I lousu wafa, Yesu e alaila mātou te talo. Amene.
2: Tato te pese, pese, sa mi e sumereo.

0: Come on.
1: Fatalo fatia te oe ni aso swafa mawalunga o tato li faolo Yesu Kiriso. Ia, malo lava soi fuamanuia. Ia, oa mai oe ni aso. Ia, ole tato porkalame ole areto leola. Ole mta upu utifitala noa ia te oe e fapea ole fapertania. God's gift to us is happiness. Olo oye ili faila unga mta upu e tolu alon fai upu e suma tolu. Fapea ile malea ia taitasi le tangata ma ai ma inu ma fia fia I mele lei iana ngā ruenga uma o le mea fua I fuaina mai lea ele atua o le mea alofa ale atua o le fia fia tele tangata e ngā lulue ona olona ona fapea o le tiute a le aima se fia fia e manatu e se se pe a fia fia I leolanga e pei e ita pe a fia fia isi tangata e la tou te tua oi. Tangata na e ita pe a le faya e tangata mea mo I la tou. A ele mana o fo I fai se mea se tasi I a te I la tou. E musu nge kewa o fape te tawana fiso swani tangata na na la tou faya se mea mo la tou. O tangata fape e le fata ua I la tou I la tou. E manatu fo I la I le fata ua isi I la tou. Ele ole tua I ngā o langa le nā e mana ole tua te soifuai. Whamiltis paia, e ele taimi mō mea taitas, taimi e ngalue ai, taimi e taalo ai, taimi e ata ai. Ia mai taimi e fia fia I le o langa. Wā ole mea alofa le tua I a te oe. Ole fia fia, ili Ioannes fulfa I pois fulfa. Whamai Jesu, wā o sau ina I o tau maua le o la. Ia maua atiri ai lava. E te mana o mia le fia fia ma malo lo. You need fun and relaxation. Ma Yesu na o sau ina I o tō maua le ola. E le anga sala la, e le se anga sala la le fia fia. A le isi fia fia I lo wolanga. Wa le pāleni. E o e foi lo wolanga I le mai. Ma e mai taita. Le ala le mea foi e so fi le mu e le e foi ma so fi le mu. Wa e le ilo a malo lo. Pei lava e te tulie se o ngā, o lo wolanga ngā le alu, drive, ia ae leo Yesu relax. Kaunga Yesu teimi te malolo a whaina malolo le atua. E te tau foiona e malolo, a whaifo e te ngalue. A ua te ngalue whapea o se koko nginga, o se kinga inga. Lea I ole ngaluenga, ole ngaluenga, ole me fia fia. E te ngalue male loto fia fia. A ua e te le... E te le au mai au lava mana onga. Wa e te tauna e a mana I au lava foi mana onga. Ioe, wa wala wina o e te fisoswani isi. A e le o se anga sala foi lo mo e ingi ma. Ma faisinga au miki pe a fai ua e ngase. Fai ua e le lava. E le fapela e kau ma fai lava e ngalue. Faisinga au miki, faisinga au koma. A e se tasi e faftai a te oe. Talia marafia fia. A e se tasi e faleanga mai oe. Ia, fase I mai lisikaringa. Mai anga I oi I luma aua te whaonga aina. Fai mai ia, ia le upo le fionga le tua le salamu a suma le ono fai upo sumatasi. O yo luma le fia fia e mali ai. In your presence is fullness of joy. O le tele la o taimi, e te nofoi I luma o le tua. O le tele foi na o lo fia fia e a mai mai le tua. Ia, fa manuia le tua ia te oe. Ai ai loa o le mea lofa le atua ia te oe. O le fia fia, wha manuia le atua ia te oe. Nei aso swafo Yesu. Amen.

E o fanga manu I o lulu o la au, a wā e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia o o inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua uma ona e tofi le la au mai pulotu. O le la au na tātu ue fai ai le tāwhesi le fai, uli masao fauli uli tō ma le whamate ngā tau, e mafu ai le upu. O le upu e fai ini mea ua uma ona tofi, ma whamaoti. E whamalof dalai, ma ua uma ona e tofi le la au nei pulotu I pa ia malavelave o le vausa lea ua epa I le mauta. Ua uma ona e tofi le la au nei pulotu, manuia lau vazausau.